0: Me temo che sono pensato, forse non è una nuova terra, da sia, da sia l'asivo.
1: La gangia ti tocca,
0: non
1: ha rasit.
0: Ah, da sia l'asivo.
1: Vabbè, non posso passare le
0: cose.
1: Grit le anne.
0: Anche se è grit.
1: Vabbè.
0: Anche se è grit. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Ma alla fine sono nia.
1: Vabbè.
0: E si può fare, e si bas nia, e si sag nia. Mi dà la nave, a me mi dà il clima, mi dà il fosse.
1: Është e sardhë.
0: Ma kurbanë.
1: Si janë për jallë i lirë?
0: Më në vëllahi i lirë, a dhemë.
1: Bu që ava, le janë të ri, o gëlej le janë, që dalë kare këtë?
0: A dhemë i bu që gëlej më janë heja.
1: Bu që?
0: E jemë bizet i kjo zhari.
1: Bale.
0: Bizet i kjo damavi. Bu dhe ka që për jesi e manë e vetë. Bu dhe ka që kushë ka e manë e vetë. Bu në kushë e amadej më më shtekë. Bu në kushë e amadej. Vaja.
1: بگمان و
0: ارشیو
1: آن را خدمتی خلق کن.
0: آبی خدمتی خلق کن، خدمتی ملت کن، خدمتی شعب کن. ایم ولادی که بگان پرسی، ولادی که من نبی، ایم ولادی که نیو ولاد روشی، ایم سیمانی، ایم کلاسیمانی بود، ایم هرچاریمانی بود، ایم فکریمانی بود. جانسیا، جانی فارقی مسیا. باشه اول بذار آزادم. آزادی سیا، آزاد پاری بود. با خوربانی بود.
1: دست ماست. من
0: کلا گفتم تو کم شو.
1: نسخه رو.
0: آره
1: متشاو سر ماست.
0: با خوربان.
1: ماشی چای.
0: با خوربانی بود.
1: دست ماست.
0: یه مشی مانی بود.
1: با خوربان.
0: وای یه مشی مانی.
1: با پیکو خواه فیزی بکنه بدن کن ما باش.
0: با خوربانی بود.
1: توش لگالم باش.
0: بساخه
1: دلم. بساخه دلم.
0: یه مدرسه مشی مانی بود.
1: ای تو لدست لاد خدمت تبیا خدمت گزاری تبیا.
0: خدمت.
1: آواو آواو.
0: خدمت یه ولادگی.
1: خدمت یه
0: میزاتگی.
1: تاوال
0: نه ولاش باش
1: تاوال دست خوش
0: بریمیلی نه ولدم شنی همینه با سفر زنی یعنی چی